0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarija.
0: PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil.

Mega cijene u mega diskontu. Jaja M 30 komada 5,95. Kafa mljevena klasi 500 grama 9,95. Čokolada Milka Čoko i biskvit Max 300 grama 4,95. Ubrus soft kamelija 2 sloja 1 komad marka 50. Pileća krilca 1 kg 3,95. Mandarina 1 kg marka 95. Krem za kuhanje doma 1 litar 3,95. Hrana za mačke piletina, riba, govedina u sosu Kitix 85 grama 0,50. Čokolada Kinder Ferrero 100 grama 2,65. Cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiscount.ba. Akcija važi od 15. do 18.10. Megadiscount.

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Mega cijene u Mega diskontu. Nova kataloška akcija i odličan izbor artikala po sniženim cijenama. Za vas smo izdvojili suncokretovo ulje doma 1 litar 2,95. Krasavac Green Food 680 ml marka 95. Čokolada Milka Noiset 90 grama marka 25. Omekšivač Lenor Spring 2 puta 1491 ml 10,95. Krem za kuhanje Cooking Cream doma 2,50. Sok borovnica Classic Fructal 2 litra 3,65. Čokolada Milka Oreo 37 grama 0,50. Gel za tuširanje Nivea Cream Soft 650 ml 4,95. Gel za tuširanje Nivea Cream Care 650 ml 4,95. Katalog važi od 1. do 18. 10. A cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiskont.ba. Megadiskont. Pametan izbor.
4: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
5: Eurodelux.
6: Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
5: Eurodelux.
6: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035 554 055. 3 puta duplo v eurodelux.ba.

godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Renoviraš kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker kupatila.
2: www.voker.ba. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini. 7 savremeno opremljenih sala. Hirurški tim koji je sa vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Novo u Mi Pospu. Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Pospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Pospu.

0: zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Novo u Warbuildu Srebrenik.

0: Teniske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik. Sušilice veša, Telefunken i Sharp. Kondenzacijske ili sa toplotnom pumpom. Najpovoljnije cijene na tržištu. 5 godina garancije. Ponosi njemačke i japanske tehnologije. Gdje je bingo, tu smo mi.
1: Znam za jedan hotel sa vrhunskim smještajem, ima savremeno opremljene i multifunkcionalne dvorane za sastanke, a gastronomska ponuda je poseban doživljaj. To je Hotel Orion na Ormanici.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
2: Drina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja. Najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje. Besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik preko puta MUP-a 035-645-151. Ekspozitura Živinice pored MUP-a 065-382-365. Potražite nas i u Gračanici na novoj lokaciji u ulici Bosanskih Kraljeva 065-049-625. Drina osiguranje, ključ vaše sigurnosti.
3: Želite izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično? U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naša stručnost i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 puta 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Oktobar u Mašina X je u znaku Devalda. Samo tokom oktobra ostvarite dodatnih 10% popusta na kompletan Devalda asortiman. Da, dobro ste čuli, dodatnih 10% popusta odnosi se i na artikle koji su već sniženi. Ako alati, električni alati, pribor, baterije i još mnogo toga, pravo je vrijeme da dopunite svoju Devald kolekciju. Posjetite Mašina X u Srebreniku ili naručite uz dostavu širom Bosne i Hercegovine. Mašina X, vaš partner za profesionalni alat. 062-239-800.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Glavobolja, bolovi u vratu i leđima, umor i napetost koji ne prolaze. Ne ignorišite signale koje vam tijelo šalje. Vrijeme je da usporite. Vrijeme je da posjetite PhysioLife Srebrenik. Profesionalna masaža oslobodit će vaše tijelo stresa, boli i umora. Hidžama poboljšava cirkulaciju, podstiče detoksikaciju organizma i vraća osjećaj lakoće i energije. Patite od poremećaja kičmenog stuba, skolioze, kifoze ili ravni stopala? Ovdje možete zakazati i tretman kineziterapije, elektroterapije i maderoterapije. Zakažite termin na 062-903-060 putem Facebook stranice Hidžame i masaža Dalila ili ih posjetite u zgradi ITK Musić u blizini vatrogasnog doma. Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve drugo postaje manje važno. PhysioLife Srebrenik, jer život je ljepši bez boli.
4: Želiš uvijek biti na dobitku? Postani dio TXTV tima i uštedi i bez akcije. U okviru svojih redovnih pogodnosti TXTV ti nudi uštede od 150 do 300 konvertibilnih maraka. Sve što trebaš uraditi jeste odabrati svoj paket i tvoja ušteda može da počne. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. TXTV.
5: Imate želju preurediti svoj dom? Mamić je tu. Najveći izbor i najpovoljnije cijene tepiha i tepistaza. Vuleni, akrilni, standardni u preko 300 dezena. Laminati sa pratećom opremom marki Krono, Balterio, Target plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje. Kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit, bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
2: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
1: Imamo recept za ugodniji život.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Telefunken, ponos njemačke tehnologije. Bezvremen, neprevaziđen. 120 godina tradicije. Danas Telefunken je zadržao vrhunske pozicije u oblasti kućanskih aparata. Gdje je bingo, tu smo mi.

dobro raspoloženje. Studio D.

0: uništvoj špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. www.eurospeed.bar
1: Vaše omiljeno mjesto brze hrane
2: Doner Drive.
3: Fantastičan ukus,
1: odlična cijena,
3: još bolji omjer.
1: Svrati po najbolji doner.
4: Svratite do

0: bar pored magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
0: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.

0: Mega cijene u mega diskontu. Jaja M 30 komada 5,95. Kafa Mljevena Klasi 500 grama 9,95. Čokolada Milka Čoko i Biskvit Max 300 grama 4,95. Ubrus Soft Kamelija 2 sloja 1 komad marka 50. Pileća krilca 1 kilogram 3,95. Mandarina 1 kilogram marka 95. Krem za kuhanje doma 1 litar 3,95. Hrana za mačke, piletina, riba, govedina u sosu, Kitix 85 grama 0,50. Čokolada Kinder Ferrero 100 grama 2,65. Cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiskont.ba. Akcija važi od 15. do 18. 10.
1: Imate problema sa vidom? Crvene i umorne oči? Izbor. Ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu? Teško i maglovito vidite na daljinu? Nema problema. Sve to i mnogo više rješava specijalizowana očna optika u Stavdić.
2: Potpuno novi pristup određivanju dioptrije i to nepogrešivo duohromatskom metodu.
1: Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra.
2: Pregled vidne oštrine obavljamo detaljno i kvalitetno.
1: Posebne pogodnosti i popusti za članove.
2: Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdiću u tržnom centru Bingo u centru Srebrenika.
1: Posjetiti nas možete radnim danima i subotom od 10 do 17 sati.
2: Informišite se na 061 360 511.
1: Optika u Stavdić. Za članove.
2: Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdiću u tržnom centru Bingo u centru Srebrenika.
1: Posjetiti nas možete radnim danima i subotom od 10 do 17 sati.
2: Informišite se na 061 360 511.
1: Optika u Stavdić.

0: Unoprom.
1: Sve za gradnju nabavite na stovarištima građevinskog materijala Unoprom na Ceriku i u Špionici. Posebno izdvajamo gipsane ploče, stiropor, ljepila i fasadne sisteme uz vrhunski kvalitet i povoljne cijene. Glavni smo zastupnici Baumit i Weber ljepila, te alata marke Makita i još mnogo toga ako neko pita.
2: Posjetite naša stovarišta na Ceriku ili u Špionici ili pozovite 049 745 085 i 035 231 180.
1: Dobre vijesti jesu što sve brzo dovozimo na vašu adresu. Gradite po svom uz Unoprom.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Kad čarobnoj udobnosti težite, nije sve jedno gdje sjedite i ležite. Napravite od svog doma raj uz Sahareksov namještaj. Preskočite iskušenje i dođite po rješenje.
3: Sahareks špijunica Srebrenik. Ekstra funkcionalni madraci, kreveti, ugaone garniture, stolovi i stolice i sve što treba za dom jedne sretne porodice.
4: Iskoristite akciju do 50% na određene modele tapaciranog namještaja do isteka zaliha.
1: Izložbeno prodajni salon Sahareks špijunica Srebrenik. Ime koje se sa razlogom spominje.
2: Tipuj na provjereno. Sahareks.
5: Vaše zdravlje sada ima novu adresu. Plava Medical Group otvorila je svoja vrata i u Srebreniku na adresi Bosanskih i Branilaca BB. Specijalistički pregled, savremena laboratorija i moderno opremljen radiološki centar. Brzo, precizno i sve na jednom mjestu. Za više informacija kontaktirajte nas na broj telefona 035 644 000. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
3: Doner Drive.
4: Fantastičan ukus.
2: Odlična cijena.
4: Još bolji omjer.
2: Svrati po najbolji doner.
5: Svratite doner.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Novo u Mi Pospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Pospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Pospo.
2: Znam za jedan hotel sa vrhunskim smještajem na lokaciji koja će vas oduševiti. To je on Hotel Orion. Orion, luksuz na dohvat ruke.
3: Mi smo Eurospeed, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta duplo B, eurospeed.com.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
2: Eurodelux. Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
3: Eurodelux.
2: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla-Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035-554-055, 3xw.eurodelux.ba.
4: Glavobolja, bolovi u vratu i leđima, umor i napetost koji ne prolaze. Ne ignorišite signale koje vam tijelo šalje. Vrijeme je da usporite. Vrijeme je da posjetite Physiolife Srebrenik. Profesionalna masaža oslobodit će vaše tijelo stresa, boli i umora. Hidžama poboljšava cirkulaciju, podstiče detoksikaciju organizma i vraća osjećaj lakoće i energije. Patite od poremećaja kičmenog stuba, skolioze, kifoze ili ravni stopala? Ovdje možete zakazati i tretmane kineziterapije, elektroterapije i maderoterapije. Zakažite termin na 062-903-060 putem Facebook stranice Hidžama i masaža Dalila ili ih posjetite u zgradi ITK Musić u blizini vatrogasnog doma. Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve drugo postaje manje važno. Physiolife Srebrenik, jer život je ljepši bez boli.

0: Novo u Mi Pospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Pospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Pospo.
1: Oktobar u Mašina X je u znaku Devalda. Samo tokom oktobra ostvarite dodatnih 10% popusta na kompletan Devald asortiman. Da, dobro ste čuli, dodatnih 10% popusta odnosi se i na artikle koji su već sniženi. Akualati, električni alati, pribor, baterije i još mnogo toga, pravo je vrijeme da dopunite svoju Devald kolekciju. Posjetite Mašina X u Srebreniku ili naručite uz dostavu širom Bosne i Hercegovine. Mašina X, vaš partner za profesionalni alat. 062-239-8000.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
4: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.mureks.ba.
3: Vaš

0: Unesite svježinu mirisnog Europola u svoj dom.
1: Europol, ekološka boja za unutarnja krećenja.
0: Proizvodi i distribuira širom BiH Domal Gredačac.
1: Domal ima i akrilne i silikatne fasade, široku paletu kulira, sve vrste podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
0: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
1: Za više informacija pozovite 035-824-400.
0: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac ili amater. Uredimo dom zajedno.
1: Domal,
0: Domal.
2: Idu hladniji dani. Vrijeme je da svoj dom učinite toplijim, ugodnijim i još ljepšim. Veliko jesensko stiženje u Sultan Tepih Centru, do 30% na cijeli asortiman. Pronađite savršene tepihe za toplu i ugodnu atmosferu u vašem domu i spremno dočekajte zimu. Sultan Tepih Centar. Unesite toplinu u vaš dom.
0: Hotel Orion na Ormanici. Informacije i rezervacije na 035-650-035 ili na info@hotelorion.ba. Hotel Orion. Luksuz na dohvat ruke.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan.
1: Ovaj miks poklanja vam telefunken, ponos njemačke tehnologije.

0: Najveći hitovi na jednom mjestu. Studio D.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

Stereo Target plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Probne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: sa tradicijom.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

Prepoznaj prave talase. 99,4 i 97,4. Slušaš Radio Studio D.

0: vesti radija Studio D.
1: Muškarac MS iz Lukavca osumnjičen je za trgovinu ljudima, odnosno iskorištavanje dvije žene za prosjačenje radi ostvarivanja koristi. Nakon provedene istrage, policija je 13. oktobra kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona dostavila izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično dijelo trgovine ljudima. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 100.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje izgradnje brzih punionica za električna vozila. Putem javnog poziva privatna preduzeća i poduzetnici moći će ostvariti podršku do 50% troškova, odnosno maksimalno 25.000 konvertibilnih maraka po projektu. Prednost će imati lokacije uz magistralne i regionalne saobraćajnice, ciljem proširenja mreže punionica u Tuzlanskom kantonu. Ponovljeni izbori u Brčkom bit će održani u

0: donesena jer dijelu birača nisu bili osigurani odgovarajući glasački listići za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana, 7 nagrada i uzbuđenje koje ne prestaje. Uz Betole i Kazino sedmicu svakog dana te čekaju besplatni spinovi, a nagrade rastu iz dana u dan. Betole, igraš da dobiješ.

0: saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan.
1: Ovaj miks poklanja vam Garden Centar.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepdeka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Oktobaru mašina X je u znaku Devalda. Samo tokom oktobra ostvarite dodatnih 10% popusta na kompletan Devalt asortiman. Da, dobro ste čuli, dodatnih 10% popusta odnosi se i na artikle koji su već sniženi. Akualati, električni alati, pribor, baterije i još mnogo toga, pravo je vrijeme da dopunite svoju Devalt kolekciju. Posjetite Mašina X u Srebrniku ili naručite uz dostavu širom Bosne i Hercegovine. Mašina X, vaš partner za profesionalni alat. 062-239-800.
2: Certificirana i specijalizovana optika u izradi naočala, usluga i stručnog kadra preko 25 godina. Optika Ustavdić. Potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije i prepoznavanja promjena u oku. Za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Potražite nas u tržnom centru Bingo u centru Srebrenika. Radno vrijeme svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Više informacija na 061 360 511. Vama na usluzi Optika Ustavdić.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika. Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Novo u Mi Pospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Pospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Pospo.
3: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
4: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.mureks.ba.

0: kilometrima na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan.
1: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije. Kubi.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se. Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac.

0: 30% na cijeli asortiman. Pronađite savršene tepihe za toplu i ugodnu atmosferu u vašem domu i spremno dočekajte zimu. Sultan Tepih Centar. Unesite toplinu u vaš dom.
1: Mega cijene u mega diskontu. Nova mega ponuda iz kataloške akcije i odličan izbor artikala po sniženim cijenama. Za vas smo izdvojili mlijeko Klasi, čep 2% mliječne masti, 1 litar, 1 marka. Pavlaka Klasi, 20% mliječne masti, 800 grama, 4,65. Kafa Mljevena Klasi, 400 grama, 9,95. Flips Okrugli Ring Snack Klasi, 130 grama, 1 marka. Deterđent za veš Persil, 9 kg, 19,95. Toaletni papir Softis Klasi, dvoslojni, 32 komada, 6,45. Katalog važi od 1. do 18. 10. A cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiskont.ba. Megadiskont, pametan izbor.
2: Funken prati najmodernije svjetske trendove. Predstavljamo vam novu liniju Matte Black. Spoj elegancije, kvaliteta i modernog dizajna koji se uklapa u svaki dom. Telefunken zauvijek. Bonus njemačke tehnologije. 5 godina garancije. Efikasna servisna mreža. Samo u Bingu.

0: vaše omiljeno mjesto brze hrane.
1: Doner Drive.
2: Fantastičan ukus.
0: Odlična cijena.
2: Još bolji omjer.
0: Svrati po najbolji doner.
3: Svratite do

0: magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Unesite svježinu mirisnog Europola u svoj dom.
2: Europol, ekološka boja za unutarnja krečenja.
1: Proizvodi i distribuira širom BiH Domal Gredačac.
2: Domal ima i akrilne i silikatne fasade, široku paletu kulira, sve vrste podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
1: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
2: Za više informacija pozovite 035-824-400.
1: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac ili amater. Uredimo dom zajedno.
2: Domal,
1: Domal.
2: Glavobolja, bolovi u vratu i leđima, umor i napetost koji ne prolaze. Ne ignorišite signale koje vam tijelo šalje. Vrijeme je da usporite. Vrijeme je da posjetite Physiolife Srebrenik. Profesionalna masaža oslobodit će vaše tijelo stresa, boli i umora. Hidžama poboljšava cirkulaciju, podstiče detoksikaciju organizma i vraća osjećaj lakoće i energije. Patite od poremećaja kičmenog stuba, skolioze, kifoze ili ravni stopala? Ovdje možete zakazati i tretmane, kineziterapije, elektroterapije i maderoterapije. Zakažite termin na 062-903-060 putem Facebook stranice Hidžama i masaža Dalila ili ih posjetite u zgradi ITK Musić u blizini vatrogasnog doma. Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve drugo postaje manje važno. Physiolife Srebrenik, jer život je ljepši bez boli.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Oktobar u Mašina X je u znaku Devalda. Samo tokom oktobra ostvarite dodatnih 10% popusta na kompletan Devalt asortiman. Da, dobro ste čuli, dodatnih 10% popusta odnosi se i na artikle koji su već sniženi. Akualati, električni alati, pribor, baterije i još mnogo toga, pravo je vrijeme da dopunite svoju Devalt kolekciju. Posjetite Mašina X u Srebreniku ili naručite uz dostavu širom Bosne i Hercegovine. Mašina X, vaš partner za profesionalni alat. 062-239-8000.
3: Restoran sa vrhunskim specijalitetima, taverna za ugodan popodnevni odmor, vinoteka sa kvalitetnim i arhivskim vinima. To je Hotel Orion na Ormanici.

vaše poslovanje mogućim, aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koje apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacije na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

kilometrima na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan.

0: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
1: Eurodelux. Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
2: Eurodelux.
1: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla-Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035-554-055, 3xW.eurodelux.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081-920-011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
5: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na 3xW.murex.ba.

0: posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
2: Brina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja. Najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje. Besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik preko puta MUP-a 035 645 151. Ekspozitura Živinice pored MUP-a 065 382 365. Potražite nas i u Gračanici na novoj lokaciji u ulici Bosanskih Kraljeva 065 049 625. Drina osiguranje, ključ vaše sigurnosti.
3: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
4: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
3: Imamo recept za ugodniji život.
5: Imate želju preurediti svoj dom? Mamić je tu.

0: Tarket plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
1: Muzika za dobro raspoloženje.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno, veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Glavobolja, bolovi u vratu i leđima, umor i napetost koji ne prolaze. Ne ignorišite signale koje vam tijelo šalje. Vrijeme je da usporite. Vrijeme je da posjetite PhysioLife Srebrenik. Profesionalna masaža oslobodit će vaše tijelo stresa, boli i umora. Hidžama poboljšava cirkulaciju, podstiče detoksikaciju organizma i vraća osjećaj lakoće i energije. Patite od poremećaja kičmenog stuba, skolioze, kifoze ili ravni stopala? Ovdje možete zakazati i tretman kineziterapije, elektroterapije i maderoterapije. Zakažite termin na 062-903-060 putem Facebook stranice Hidžame i masaža Dalila ili ih posjetite u zgradi ITK Musić u blizini vatrogasnog doma. Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve drugo postaje manje važno. PhysioLife Srebrenik, jer život je ljepši bez boli.

0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Hotel Orion na Ormanici, na lokaciji koja će vas oduševiti. Informacije i rezervacije na 035 650 035. Hotel Orion, luksuz na dohvat ruke.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Srebreniku. Plava Medical Group donosi savremenu medicinu na dohvat ruke. Ljekarska uvjerenja za posao, vozače, školu ili druge potrebe. Specijalistički pregledi, laboratorijska i radiološka dijagnostika. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 644 000 i informišite se. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: novic@gmail.com.
1: Privatna ustanova za smještaj i njegu starih osoba Hotel Vidikovac Srebrenik uskoro otvara svoja vrata za uposlenike i zaštićenike. S tim u vezi Hotel Vidikovac Srebrenik raspisuje oglas za prijem u radni odnos za sljedeća radna mjesta. Glavna medicinska sestra, neophodno radno iskustvo u struci po mogućnosti u staračkom domu. 5 medicinskih sestara i njegovatelja. Prednost će imati radnici ili radnice sa iskustvom. Glavni kuhar sa diplomom, neophodno radno iskustvo. 2 kuhara ili kuharice, poželjno radno iskustvo. 3 spremačice, poželjno radno iskustvo, plate i uslovi rada po dogovoru. Prijave sa kratkom biografijom poslati na e-mail adresu info@hotel-vidikovac.ba. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Također, privatna ustanova za smještaj i njegu starih osoba Hotel Vidikovac Srebrenik obavještava svoje potencijalne štićenike kao njihove porodice da se mogu već upisivati za smještaj u domu. Upis, odnosno prijavu, mogu izvršiti putem e-mail adrese info@hotel-vidikovac.ba. Sve potrebne informacije također možete dobiti na kontakt telefon 061 632 393. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Saradnik u call centru sa mjestom rada u Srebreniku, jedan izvršilac. Uslovi: srednja stručna sprema 4. stepen, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada u MS Officeu, prebivalište sa područja Srebrenika i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035 275 333, na stranici www.mi-bospo.org i na portalu mojposao.ba.
2: Slušali ste oglase i obavještenja radija Studio D.

0: PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Telefunken prati najmodernije svjetske trendove. Predstavljamo vam novu liniju Matte Black. Spoj elegancije, kvaliteta i modernog dizajna koji se uklapa u svaki dom. Telefunken zauvijek. Bonus njemačke tehnologije. 5 godina garancije. Efikasna servisna mreža. Samo u Bingu.

0: Oktobaru mašina X je u znaku Devalda. Samo tokom oktobra ostvarite dodatnih 10% popusta na kompletan Devalt asortiman. Da, dobro ste čuli, dodatnih 10% popusta odnosi se i na artikle koji su već sniženi. Ako alati, električni alati, pribor, baterije i još mnogo toga, pravo je vrijeme da dopunite svoju Devalt kolekciju. Posjetite Mašina X u Srebrniku ili naručite uz dostavu širom Bosne i Hercegovine. Mašina X, vaš partner za profesionalni alat. 062-239-800.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Mi smo Eurospeed, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta duplo V, eurospeed.ba.

0: posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Vijesti radija, Studio D.
2: Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 100.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje izgradnje brzih punionica za električna vozila. Putem javnog poziva privatna preduzeća i poduzetnici moći će ostvariti podršku do 50% troškova, odnosno maksimalno 25.000 konvertibilnih maraka po projektu. Prednost će imati lokacije uz magistralne i regionalne saobraćajnice, ciljem proširenja mreže punionica u Tuzlanskom kantonu. Ponovljeni izbori u Brčkom bit će održani u nedjelju 18. oktobra na biračkom mjestu Bukvik, nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila prethodno glasanje zbog nepravilnosti u izbornom materijalu. Odluka je donesena jer dijelu birača nisu bili osigurani odgovarajući glasački listići za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana, 7 nagrada i uzbuđenje koje ne prestaje. Uz Betolek kazino sedmicu svakog dana te čekaju besplatni spinovi, a nagrade rastu iz dana u dan. Betolek, igraš da dobiješ. Stanje na cestama donosi vam MF Banka.
3: Oročina vrijeme 3,1% na 3.

obraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan.

0: sponsor emisije PGL Lukavac.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Najveći hitovi na jednom mjestu. Studio D.

0: najveći hitovi na jednom mjestu. Studio D.
1: Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koje apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

kilometrima na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan.

0: Kad čarobnoj udobnosti težite, nije sve jedno gdje sjedite i ležite. Napravite od svog doma raj uz Zahareksov namještaj. Preskočite iskušenje i dođite po rješenje.
1: Zahareks špionica Srebrenik. Ekstra funkcionalni madraci, kreveti, ugaone garniture, stolovi i stolice i sve što treba za dom jedne sretne porodice.
2: Iskoristite akciju do 50% na određene modele tapaciranog namještaja do isteka zaliha.
3: Izložbeno-prodajni salon Zahareks špionica Srebrenik. Ime koje se sa razlogom spominje.
0: Tipuj na provjereno. Zahareks.

0: lovic@gmail.com.
1: Privatna ustanova za smještaj i njegu starih osoba Hotel Vidikovac Srebrenik uskoro otvara svoja vrata za uposlenike i zaštićenike. S tim u vezi Hotel Vidikovac Srebrenik raspisuje oglas za prijem u radni odnos za sljedeća radna mjesta. Glavna medicinska sestra, neophodno radno iskustvo u struci po mogućnosti u staračkom domu. 5 medicinskih sestara i njegovatelja, prednost će imati radnici ili radnice sa iskustvom. Glavni kuhar sa diplomom, neophodno radno iskustvo. 2 kuhara ili kuharice, poželjno radno iskustvo. 3 spremačice, poželjno radno iskustvo, plate i uslovi rada po dogovoru. Prijave sa kratkom biografijom poslati na e-mail adresu info@hotel-vidikovac.ba. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Također, privatna ustanova za smještaj i njegu starih osoba Hotel Vidikovac Srebrenik obavještava svoje potencijalne štićenike kao njihove porodice da se mogu već upisivati za smještaj u domu. Upis, odnosno prijavu, mogu izvršiti putem e-mail adrese info@hotel-vidikovac.ba. Sve potrebne informacije također možete dobiti na kontakt telefon 061 632 393. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Saradnik u call centru sa mjestom rada u Srebreniku, jedan izvršilac. Uslovi: srednja stručna sprema 4. stepen, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada u MS Officeu, prebivalište sa područja Srebrenika i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035 275 333, na stranici www.mi-bospo.org i na portalu mojposao.ba.
2: Slušali ste oglase i obavještenja radija Studio D.
3: Muzika koja ti podiže raspoloženje.

0: Želiš uvijek biti na dobitku? Postani dio TXTV tima i uštedi i bez akcije. U okviru svojih redovnih pogodnosti TXTV ti nudi uštede od 150 do 300 konvertibilnih maraka. Sve što trebaš uraditi jeste odabrati svoj paket i tvoja ušteda može da počne. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. TXTV.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Želite izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično? U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naša stručnost i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je sa vama od prvog pregleda do oporavka, jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Vijesti dana. 7 dana, 7 nagrada i uzbuđenje koje ne prestaje. Uz Betolay Casino sedmicu svakog dana te čekaju besplatni spinovi, a nagrade rastu iz dana u dan. Betolay, igraš da dobiješ.
1: Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 100.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje izgradnje brzih punionica za električna vozila. Putem javnog poziva privatna preduzeća i poduzetnici moći će ostvariti podršku do 50% troškova, odnosno maksimalno 25.000 konvertibilnih maraka po projektu. Prednost će imati lokacije uz magistralne i regionalne saobraćajnice, ciljem proširenja mreže punionica u Tuzlanskom kantonu. Ponovljeni izbori u Brčkom bit će održani u nedjelju 18. oktobra na biračkom mjestu Bukvik, nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila prethodno glasanje zbog nepravilnosti u izbornom materijalu. Odluka je donesena jer dijelu birača nisu bili osigurani odgovarajući glasački listići za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
2: Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koje apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacije na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

tražite sve za vaš vrt i dom? Posjetite Garden Centar, mjesto gdje vaši snovi o savršenom vrtu i domu postaju stvarnost. Vikend akcije, shopping dani, super ponuda i još bolje cijene. Za informaciju više kliknite na našu Facebook stranicu, a potražite nas i na Instagramu. Garden Centar, vaša prva stanica za savršen vrt i dom. Ovaj miks poklanja vam Garden Centar.

0: Planirate graditi, a dilema je kako to uraditi. Da sve do kraja tržite po svom. Nek vam partner bude Unoprom.
1: Sve za gradnju nabavite na stovarištima građevinskog materijala Unoprom na Ceriku i u Špionici. Posebno izdvajamo gipsane ploče, stiropor, ljepila i fasadne sisteme uz vrhunski kvalitet i povoljne cijene. Glavni smo zastupnici Baumit i Weber ljepila, te alata marke Makita i još mnogo toga ako neko pita.
2: Posjetite naša stovarišta na Ceriku ili u Špionici ili pozovite 049 745 085 i 035 231 180.
1: Dobre vijesti jesu što sve brzo dovozimo na vašu adresu. Gradite po svom uz Unoprom.
3: Mega cijene u mega diskontu. Jaja M 30 komada 5,95. Kafa mljevena klasi 500 grama 9,95. Čokolada Milka Čoko i biskvit Max 300 grama 4,95. Ubrus soft kamelija 2 sloja 1 komad marka 50. Pileća krilca 1 kg 3,95. Mandarina 1 kg marka 95. Krem za kuhanje doma 1 litar 3,95. Hrana za mačke piletina, riba govedina u sosu Kitix 85 grama 0,50. Čokolada Kinder Ferrero 100 grama 2,65. Cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiscount.ba. Akcija važi od 15. do 18. 10. Megadiscount, pametan izbor.
4: Imate želju preurediti svoj dom? Mamić je tu. Nević

parket plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
1: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
0: Imamo recept za ugodniji život.
1: Novo u Warbuildu Srebrenik.

0: Idu hladniji dani. Vrijeme je da svoj dom učinite toplijim, ugodnijim i još ljepšim. Veliko jesensko stiženje u Sultan Tepih centru, do 30% na cijeli asortiman. Pronađite savršene tepihe za toplu i ugodnu atmosferu u vašem domu i spremno dočekajte zimu. Sultan Tepih centar. Unesite toplinu u vaš dom.
1: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
2: Doner Drive.
3: Fantastičan ukus.
1: Odlična cijena.
3: Još bolji omjer.
1: Svrati po najbolji doner.
4: Svratite doner.

0: magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
2: Brina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja. Najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje. Besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik preko puta MUP-a 035 645 151. Ekspozitura Živinice pored MUP-a 065 382 365. Potražite nas i u Gračanici na novoj lokaciji u ulici Bosanskih Kraljeva 065 049 625. Drina osiguranje, ključ vaše sigurnosti.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Unesite svježinu mirisnog Europola u svoj dom.
5: Europol, ekološka boja za unutarnja krečenja.
4: Proizvodi i distribuira širom BiH Domal Gredačac.
5: Domal ima i akrilne i silikatne fasade, široku paletu kulira, sve vrste podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
4: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
5: Za više informacija pozovite 035 824 400.
4: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac ili amater. Uredimo dom zajedno.
5: Domal.
4: Domal.

0: privatna ustanova za smještaj i njegu starih osoba, hotel Vidikovac Srebrenik, uskoro otvara svoja vrata za uposlenike i zaštićenike. S tim u vezi, hotel Vidikovac Srebrenik raspisuje oglas za prijem u radni odnos za sljedeća radna mjesta. Glavna medicinska sestra, neophodno radno iskustvo u struci po mogućnosti u staračkom domu. 5 medicinskih sestara i njegovatelja, prednost će imati radnici ili radnice sa iskustvom. Glavni kuhar sa diplomom, neophodno radno iskustvo. 2 kuhara ili kuharice, poželjno radno iskustvo. 3 spremačice, poželjno radno iskustvo. Plate i uslovi rada po dogovoru. Prijave sa kratkom biografijom poslati na e-mail adresu info@hotel-vidikovac.ba. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Također, privatna ustanova za smještaj i njegu starih osoba Hotel Vidikovac Srebrenik obavještava svoje potencijalne štićenike kao njihove porodice da se mogu već upisivati za smještaj u domu. Upis, odnosno prijavu, mogu izvršiti putem e-mail adrese info@hotel-vidikovac.ba. Sve potrebne informacije također možete dobiti na kontakt telefon 061 632 393. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Saradnik u call centru sa mjestom rada u Srebreniku, jedan izvršilac. Uslovi, srednja stručna sprema, 4. stepen, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada u MS Officeu, prebivalište sa područja Srebrenika i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035 275 333, na stranici www.mi-bospo.org i na portalu mojposao.ba.
1: Slušali ste oglase i obavještenja radija Studio D.

0: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
1: Eurodelux. Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
2: Eurodelux.
1: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla-Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035-554-055, 3xw.eurodelux.ba.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
5: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
4: Imamo recept za ugodniji život.

0: Znam za jedan hotel sa vrhunskim smještajem na lokaciji koja će vas oduševiti. I što je najbitnije, profesionalno osoblje uvijek je na raspolaganju. Hotel Orion na Ormanici. Luksuz na dohvat ruke.
1: Mi smo Eurospeed, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje, kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta W, eurospeed.ba.
2: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
3: Eurodelux. Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
4: Eurodelux.
3: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla-Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035 554 055. 3 puta W, eurodelux.ba.

0: Želiš uvijek biti na dobitku? Postani dio TXTV tima i uštedi i bez akcije. U okviru svojih redovnih pogodnosti TXTV ti nudi uštede od 150 do 300 konvertibilnih maraka. Sve što trebaš uraditi jeste odabrati svoj paket i tvoja ušteda može da počne. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. TXTV.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Želite izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično? U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naša stručnost i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
2: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
1: Imamo recept za ugodniji život.
3: Idu hladniji dani. Vrijeme je da svoj dom učinite toplijim, ugodnijim i još ljepšim. Veliko jesensko stiženje u Sultan Tepih centru do 30% na cijeli asortiman. Pronađite savršene tepihe za toplu i ugodnu atmosferu u vašem domu i spremno dočekajte zimu. Sultan Tepih centar. Unesite toplinu u vaš dom.
2: Novo u Warbuildu Srebrenik.

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Vaše omiljeno mjesto brze hrane
2: Doner Drive.
3: Fantastičan ukus,
1: odlična cijena,
3: još bolji omjer.
1: Svrati po najbolji doner.
4: Svratite do

Stereo, Target, plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god